0: O que é que há ainda para ver, ouvir e viver neste Festival ICFEM até ao seu final?
1: Pois hoxe imos ter un programa moi intenso de música, imos a continuar con diferentes concertos que están nos dous lados da fronteira, ¿no? Temos dous palcos, temos tres palcos, dous de música e un central onde están pasando catas de degustación. Por exemplo, dentro de nada imos ter a presentación de Julián Maeso, un concerto e presentación tamén do seu museo de instrumentos de teclado. Imos a ter a Monsao Brás, que vai actuar aquí, despois o concerto de Best Boy. Imos tamén ter un foro de artesanía de diálogos de saberes artesanais. Cata de degustación dos produtos da Eurocidade de Tui Valença, que tamén é importante, no vais destacar, no? Dende o mundo da gastronomía, como tamén do viño. Tamén vamos a ter outros concertos como La Marca, que é un grupo que gañou o noso premio dos novos talentos, porque nos interesa promocionar tamén aos xoves, aos jovens. E unha sesión DJ para finalizar música na ponte que terá as 9:45 hora portuguesa para finalizar cunha sesión DJ. Despois mañá tamén teremos dous concertos que xa van a pasar ao lado de Tui, onde tivemos en Valença. Mañá estaremos en Tui co 800 aniversario da Catedral de Tui, un concerto de órgano e de voz, porque, bueno, como dicíamos, temos grandes celebracións, 140 aniversario da Ponte Internacional e tamén esta celebración da Catedral.
0: Así, moito rapidamente, porque já estamos a aproximar-nos do fim, 14 anos já passou aqui muita coisa, já aconteceu aqui muita coisa neste festival.
1: Sí, a verdade é que tivemos artistas maravillosos. Estamos a recordar como aquel concerto de Salvador Sobral con Marco Mezquida, a orquesta de jazz de Matosiños con Perico Sanbeat, ou outros concertos que fixemos como Chano Domínguez e Mario Lalliña, a orquesta de Radio Televisión Española con Marta Meneses, ou Jorge Palma con orquesta de Euroregión Galicia Norte de Portugal, unha iniciativa que tamén tivemos dende aquí, dende a Eurocidade de Tui Valença e dende o festival, xuntar aos jovens que están estudando música dos conservatorios de Galicia do norte do Portugal, unha orquesta da Euroregión que neste caso fixeron un concerto de clásico sinfónico rock con Jorge Palma. Eu creo que, bueno, é un sinfín de artistas.
0: E esta ponte já foi pasarela.
1: Esta ponte foi pasarela de moda con Agatha Ruiz de la Moda, de La Prada e Cati Xiomara, e tamén foi protagonista de dous concertos de piano cheio de pianos. Non se lembrades aquel concerto primeiro que fixemos, eu creo que foi no 2015, onde estaban todos os pianos tocando de maneira simultánea con pianista da Galicia, do norte do Portugal. Que eu non escoitei un silencio, un respeto para nin o Auditorio Nacional nin na Casa da Música, ¿no? Ese respeito da xente aquí dentro desta ponte escoitando os pianos é un desos momentos máxicos que eu creo que a cultura permite, ¿no? Esa experiencia que non te olvidas nunca e que, bueno, en los momentos a veces de máis dificultad uno recurre a esas imaxes, a esos momentos que te dan un poquinho de tranquilidad e de paz e de felicidad. Eso que queremos, ¿no? Ilusionar a xente e transmitir felicidade. Fai moita falta.
0: E esta mensagem da união dos povos.
1: E da união dos povos, sí. Sí, que xuntos, pois, somos máis fortes.
0: Henrique Cavaleiro, queria perguntar-lhe, porque este ano o Lance da Cruz, ele já foi classificado em Portugal como património cultural e material. Em Espanha não vai ser classificado, há um processo em curso, como é que funciona?
2: Bueno, o proceso está, efectivamente, está en curso e eu espero que acade tamén esa protección, porque tamén é un evento moi singular, é dicir, posiblemente o ICFEM sexa un dos iconos en canto a eventos culturais que se realizan de carácter transfronteirizo, pero tamén hai outros eventos que se realizan ao longo do territorio que obviamente tamén son sumamente importantes e tamén poñen de manifesto esa estreita relación, neste caso cultural, que existe neste territorio. E, polo tanto, creo que, dende ese punto de vista, pois, a verdade que tamén temos que facer un recoñecemento a todos aqueles actores culturais, a todos aqueles promotores que están traballando pola difusión da nosa cultura. Que, se non común, porque a veces cando a cercanía dos territorios sempre falamos se somos iguais, eu creo que non somos iguais e moito menos idénticos, e eu creo que son unha das grandes riquezas, non? O que si pomos en común é aquilo que nos identifica, e eu creo que iso polo que temos que seguir apostando, e o Lanzo da Cruz obviamente pois é un desos eventos tamén que nos moi identitarios tanto de Valença como de Tui.
0: Mas acredita que está para breve a classificação também do lado espanhol?
2: Bueno, nós somos... Nós...